7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati.

0: Dobri moji zvornjaci, dobro jutro, dobro došli u emisiju u kojoj biramo hit dana izvornjaka. Srdačno vas pozdravljamo na početku prve emisije u kojoj ćemo se hitati hitovima. Čuli smo jednu dobru pjesmu od jučer, Majčine ručak i Izvorno blago. A danas smo odlučili ovoga 17. rujanskog dana, odnosno 260. dana u ovoj godini, malo opjevati prije. Pa ćemo pjevati prijama, što me prija gleda, prija mlada kapija stara i moja prija od šerca i brkljače. Dakle, braća Gelić, što me prija gleda, dvaja rana, prija mlada kapija stara i šerac i brkljača, moja prija. Pa evo, ko voli nek izvoli kada su prije u pitanju. Idemo predstaviti prijedlog broj 1, 2 i 3 zaredom, a nakon toga čućemo se s vama putem telefona 032895221 i vaš sud o ovim pjesmama. Danas, 17. rujanskog dana, na redu su prije. Što me prija gleda, braća Gilić, prijedlog broj 1.
1: Usorski radio.

Da, tako to kažu Geljići, to svijet svašta priča, ja i prija kaže da se švaleramo. Bila je ovo pjesma od braće Geljića, Što me prija gleda. Idemo dalje, predstavit ćemo prijedlog broj 2, prija mlada, a kapija stara, dva jarana.

Bio to naš današnji prijedlog broj 2, prija mlada, a kapija stara od dva jarana. I ostalo još da poslušamo Šerca i Brkljaču, pjesma Moja prija.

0: I evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za naše jutrošnje ili ti današnje druženje. Što me prija gleda, braća Geljić, dvaja rana, prija mlada, a kapija stara. I šerac i brkljača moja prija, mi od ovog trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Tko to tamo tako lijepo tipka? Dobro jutro!
1: Alo, dobro jutro!

0: jutro.
1: Ma, jel to drago s nama?
0: Pa bit će da jeste.
1: Pa, što kažu, poranio jesi li se naspao i zašto nisi?
0: Pa jesam se naspao, pa nismo se mi ni umorili u takvom društvu, lijepome i u predstavljanju naše usore, tako da nije bilo umora.
1: Bilo je lijepo, da?
0: Super. Ovako, glasat ću 2-3-1.
1: Dobro.
0: Aj pozdrave ću poslat
1: prijama
0: svim slušateljima. Pozdravljam Osmana, Hasana, Gađinu, Marka, Kuma Jozu, Nadu, ma svim ostalim po svim spiskovima.
1: I svojim prijama, drago, pošto su danas evo prije od prilike.
0: A ma prije, ali slušaj, ajde ovaj, kad smo kod prije i svojim prijama i pjesmu koju sam napisao prije, kad smo u toku prije, nek bude glas usure prija kata.
1: Prija kata, dobro.
0: Evo, ako stigne, pošto sam među prvim, možda će stignuti. Ovaj, oj, usoro, ružo, moja bijela.
1: Oj, usoro, ružo, moja bijela, dobro.
0: Svako dobro, hvala.
1: Svako dobro, i tebi, drago, želim hvala, lijepa, ugodan dan, mi idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivice.
1: Poštovanje, Marko.
2: Lijepi pozdrav od mene.
1: Hvala lijepa.
2: Za tebe je došla bilja.
1: Pa možda negdje jeste, ali ovdje nije.
2: Znati po putu da nije crna maska prisa pa je zaustavila.
1: A ja nemam pojma gdje se kreću te.
2: Dobro, te lijepi pozdrav za tebe. Glasam 3-2-1.
1: Može.
2: Pozdravljam Gavran, Pavla, Ljubu, sestru Ljubicu, Vinka, velike Kaje, Nase Kaje, Nosu, Miru, Dobojko, Vinka, Cerovce, Zoksa, Titu, Nadu, Njez, Unutad, Zagića, Petroća, Radu, Osmana i Zagu Miskovića. I sve ostale slušalce, a pjesma za mene neka bude Ljulja prija ko ćuprija, ali li se nada.
1: Ljulja prija ko ćuprija.
2: Ali li se nada.
1: Dobro.
2: Budi mi pozdravljeni, Ivice.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim našem dobrom Marku. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Doboju. Sa prijama idemo dalje. Halo, dobro jutro. E, ovaj poziv nije uspio, ali kažu, dok se nekom ne smrkne, nekom se ne svane. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: Kaloperoviću.
3: Kako je, gospodine?
1: Pa šta ima, dobri moj?
3: Evo, lijepo vrijeme, pijemo kaficu i idemo polako šetnja, šah partija i vota Božija.
1: I da čujemo malo samo, evo, kad govorimo o izboru današnjih pjesama, o prijama pjevamo moj Kaloperoviću, pa bi bilo lijepo da evo malo pomeneš i svoje prije.
3: Tako je, tako je. Ja Boga imam super dobre prije, aktivne i svašta nešto, ali ti ćeš meni pust pjesmu, prvo da to kažem. Momo, zlatne žice pjevaju, ja ću sebi nabaviti skije, da se skijam oko tvoje prije.
1: Aha. Dobro, dobro, dobro.
3: Ajde, daj glas, 2-3-1.
1: 2-3-1, dobro.
3: Pozdravljam sve vas u Radio Usori, pozdravljam svoju porodicu, pozdravljam svoje sve prijatelje, slušalce, sav svijet dobre volje, koji su loše volje, nek se malo prošetaju, pa dobit će
1: Elana i svaka neka. A da poigraju šaha dole u parku,
3: i to, i to, i to može, to je vaš ovaj, osvježenje.
1: I da krenu s onog polja D5, kaže da je ono najubitačnije, jel da?
3: Tako je, tako je, jo, tako je, ajde.
1: Pa ti ja sam nešto pročitao.
3: Svaka čast. Ajde, veliki pozdrav, još jednom podaljam puno voditeljicu Bilju.
1: Evo, nadam se da je čula. Nadam se da je čula i nadam se da će uskoro biti s nama. Hvala lijepa, Kaloperoviću, ugodan dan tebi i tvojim prijama, a mi idemo do sljedeće prije ili prike. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Poprika je s nama, evo ga,
4: vidiš. Usas, trebava.
1: O, trebava je.
4: Trebava, ne ima usara i trebava i ozren, kad se spoji, to je...
1: To ima da grmi.
4: A grmi.
1: Ima Ori. Da grmi i da drma.
4: Yes.
1: Da čujemo.
4: Da, pa drugi tri.
1: Dobro.
4: Prvi dva i treći jedan.
1: Dobro.
4: I nešto od pozdravljam sve osoblje i usore ovaj, od Bože od Kolara i Grujice.
1: Dobro.
4: Nešto. Bilo šta.

0: Evo,
1: evo
0: naći ćemo. Ako bude prija, ja, kakva dobra tamo opjevana od stranje.
1: Pa dobro, nije, ne, nije važno. Imaju i bosanke. Bosanke su crve lijepe kao vile.
0: Eto, eto, eto.
1: Može i tu.
0: Evo, bilježimo. Hvala lijepa.
1: Sve najbolje, sve najbolje i čućemo se opet.
0: Ćao, bavu, pozdrav, prijava na Trebavi. Mi idemo dalje, čekamo glasove od sljedećih prija ili prika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, prijatelj.
0: Ma gdje si, Osman?
2: A evo me, gdje si?
0: Evo, ovdje pjevamo u prijama danas.
2: Ma čuje.
0: Imaš ti kakvi prija?
2: Pa imam, čovječa, šipi.
0: Da ne, ne, ne, ne, ne, molim te, prije su, zna se čije su, molim te. I tu nema ja prkanja i mrljanja i miješanja, molim te, lijepo.
2: Ma ne,
0: prije ajde, su ako... prije. E.
2: 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce Usovske stanice, a posebno tamo Finku Skvalka i Marija Užepče,

0: to je to.
1: Ja, ja ako stigne Bosna moja od Tuhovljakovića.
0: Tuhovljakovići, dobro.
1: Jeste. Ajde, prijatno, pa čujemo se ovaj danis.
0: Ćao, Bavu, hvala lijepa. Osman je bio s nama, mi idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Gospodin je pri telefonu.
0: Pa Jesse, prika. Ajmo, danas smo sa prijama i sa prikama, moj Ozo.
2: Nema u mene sve. Nijedna ne mora reći kupuć.
0: A pa, ej, šta se ti sad tu, kako
2: da... A, kaže fufuć.
0: Pa kažu zelje.
2: Ne znam. Prvi tri, treći dva.
0: Dobro.
2: Puno te pozdravljam. Pozdravljam moje prijatelje, poslovno mogu reći velike, moga prijatelja Ivicu Matuševića i Blaža, koji su jučer 5-6 pesama otpjela džabu za to.
0: A to vidi. Ima dobri ljudi.
2: Ali interesantno, niko se ne smije ni bunt.
0: Pa dobro.
2: Barabe tu gostola.
0: Pa naravno, pa naravno. Pa.
2: Pozdravljam ja mog slobodno, to isto mogu reći. Doktora mog imenja, kako ime jučer stasi, jedno nekci, odmah mi prošlo tiče.
0: Aha, znači malo si se uvrnuo. Dobro?
2: O, ne daj Bože, ajde neću o tome.
0: Dobro?
2: Daj mi pjesmu... Zvuci violine, novu zvuci violine, pa do, pjevaj ovaj, od Blaža pjeva ono, nek zvone zvona.
0: Nek zvone zvona, dobro? Ja.
2: Hvala, živje.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa našem dobrom Jozi. Mi idemo dalje. Halo, danas, dobar dan. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Bog ti da, dobro.
0: A Nada je s nama.
3: Manjom je zaskala.
0: Pa ja više ne znam ko tu...
3: Pa, prije nam pobrkale.
0: A jesu prije, a što znaju prije biti zafrkane.
3: Ja, ništa, ja se prije ne razumijem dadni koji ima najviše i dadni u tri.
0: Ajde, dobro, tako ćemo. Ajde, kako? Ja, idemo.
3: Ajde, idite. Jedan veliki pozdrav ide za našu dragu Usur, za vaš zaposlenje, za vaše familije. Pozdrav ide za moju planinku Gospu, za njeznu familiju, za Miroslava i njegovu familiju, za našog Osmana, Asana, za moga Sanjina, za naše Kaje velike i mali, za Dragu, za Marka, ma za sve slušalce stvarno od reda, za našu Radojku, da ne zaboravim i nju. A daj ti nama pjesmu, ono, Otkup od Begića.
0: Otkup Begić.
3: Ma ja, da vidimo šta sam radili.
0: To ga vidjet ćemo šta je bilo, ajde.
3: Ajde, Ivica, sve najbolje, Bog, dragi, nek ti da mi zdravlja, pa čujemo.
0: Hvala lijepa, prije Nadi, što je bila s nama. Mi idemo dalje, čekamo sljedeću priju ili priku. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, svako jutro.
0: Dobro jutro, prika Hasan.
4: Da.
0: Izvolite.
4: 2, 3, 1.
0: Dobro.
4: Pozdrav za tebe. Za vaše uposlene i sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve lijepe naše dragi slušaoce, posebno ove naše dame koje nas pozdravljaju često, i one, Nada i Kaje, sve, i Radojka gore, i Ljubinka, unučad Nadina, svima pozdrav, šaljem posebno Prnjavor Visoku, ovdje moje Banoviće, okolinu Sevornu Jaljkoviće, svima pozdrav, lijepe šaljem. Ako sam koga zaboravio, nisam pozdravljen, je drago ovoga gospodina i on malo prije što pozdravlja. I njemu želim sve najbolje. Našemu tome jelno Jozo kaže, nemaju zubi prije. A imaju. A pjesmu ćeš mi dati od braće Hođića, Pazi sprečo u čijem si selu.
0: Pazi sprečo u čijem si selu.
4: Drugu možda nemamo ni potrebe, jer ne možemo možda tići ja. Eto, prijatelji moji dragi, sve najbolje, prijatno, pozdrav za sve slušalce radio Usori.
0: Hvala lijepa, Hasan je bio s nama, mi idemo dalje po sljedećeg priku ili ti priju. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Ivca.
0: Evo nama naše prije, Kaj.
5: Evo i meni Ivca i prijatelja.
0: Pa šta ima prijo?
5: Pa eto. S vama sam sada, a eto, prsto sam polomila dok sam dobila.
0: Ajme, nije zgodna igra, nije
5: ko će ga izlijet? Ma se, zezam se. Jeste dobro?
0: Dobro je, dobro je.
5: Hvala Bogu. Ivca, ja ću glasati 2-1-3.
0: Dobro.
5: Pozdravljam svi koji su zvali i sve po njim i spiskovima i sve dok se čujemo, moje voljene.

0: u Daljin i svoju unuku i praunučicu baka pozdravlja najviše i na svijetu, da budu sva djeca živa i zdrava, pa i na moja. A daćeš mu lijepako iz bajke.
1: Lijepako iz bajke, Prija. Da. Dobro.
0: Ako može.
1: Lijepa Prija koji iz
0: ne,
1: bajke.
0: Ne, Prija unuka.
1: Aha.
0: Koji iz bajke.
1: Dobro.
0: Na oca i majku.
1: Dobro, dobro, dobro.
0: Hvala Tivca, ugodan dan našoj bilji. Puno pozdrava i svi, i po bolnicama i po domovima i sve i doktore pozdravljam i sve cijeli svijet. Ugodan dan, Ivca, čujemo se.
1: Hvala lijepa, bila je Kaja s nama i to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Kada su Prije u pitanju, situacija je sljedeća. Šerac i Brkljača, moja Prija 11 glasova. Što me Prija gleda, braća Gelić 20, a 23 glasa dobila je pjesma od dva jarana, Prija mlada, a Kapija stara. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede one pjesme koje ste vi poželjeli, ukoliko ih sve nađemo, naravno, ukoliko ne, bit će tu dobrih, adekvatnih zamjenica. Dobri moji, hvala lijepa što ste bili s nama. Pozdrav svim prikama i svim prijama na svim meridijanima ovoga svijeta. Živi mi zdravi i veseli bili. I zapamtite, dan bez osmijeha i veselosti je propao dan. Idemo sa pobjedničkom pjesmom.
2: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

guma, glavu čuva. Osmestovo gume, čela leti gume. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

I evo nas, dobri moji zabavnjaci, u programu Usorskog radija u nastavku druženja kroz emisije u kojima biramo hitove dana. Došli smo i do zabavnjaka. 10 sati, 34 minute i 50 sekundi. Nakon što smo preslušali Divno je biti nekome nešto od Latina, jučerašnja pobjednička pjesma, kada smo slavili Marinkušin 88. rođendan. Danas ćemo slaviti Minejin rođendan, jer je Mineja evo, na listi po tom pitanju, sa pjesmom Kad volim, volim. Rođena je na današnji dan. Goran Bare i majke, Teške boje, prijedlog broj 2 i Leteći odred, Nisam plako majke mi. Danas kroz zabavnjake, evo, družit ćemo se kroz ove pjesme, a nakon toga negdje oko 11 sati, prije 11 sati čuti se s vama putem telefona 032895221 u 11 sati naše vijesti, a nakon toga pjesmice koje vi poželite. Idemo, slavljenica Minea, Kad volim, volim.

I evo, dobri moji, bio je to naš današnji prijedlog, broj 1. Čuli smo Mineu i pjesmu Kad volim, volim. Mine je rođena na današnji dan 1977. godine. Idemo dalje, Majke i teške boje, prijedlog broj 2 u emisiji u kojoj biramo hit dana zabavnjaka.

ovo Goran Bare, dobra stara pjesmica, teške boje kao predlog broj 2 i na koncu nisam plakao, majke mi leteći odred, predlog broj 3.

0: Da, dobri moji, to bi bilo predstavljanje svih predloga. Evo, čuli smo i leteći odred, nisam plako, majke mi. Od ovoga trenutka idemo s vašim uključenjem i sa vašim pozivima. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, Jozo.
1: Kako mi je fino.
0: Jel da je fino?
1: A naravite.
0: Kažem ja, tebi treba samo zaslužiti.
1: Bravo.
0: Da čujemo sad.
1: Ja ću prvi tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravlja sve naše dragi slušatelje. A daj mi pjesmu na kraj sela Čađava Mehana.
0: Iz nje viri kosa nečešljana.
1: Jesu na malo puštana. U rest sam sad svizu. Sad sam u rest svizu.
0: Pa i treba repić držati.
1: Pa evo, sad popularno to za neko malo.
0: A što je popularno, evo, recimo, nekima je to kult. Znaš?
1: No,
0: ja, recimo,
1: to...
0: isto imam običaj, tako, onaj, vezan.
1: Viza trit.
0: Da. Ali...
1: Ona, ja sam primijetio da onda žene više ovoga, gledaju u mene.
0: Ma ne, ja sam to vezao do 20. godine.
1: Dobro, rekao sam sve najbolje, pa se čini živim.
0: Ćao, vau, dobri moj Jozo, idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje u emisiju u kojoj biramo hit Dana Zabavnjaka. Gdje ste zabavnjaci, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivša.
0: Evo nama zabavnoga Zoksa.
2: Evo mene, evo. Jutro su prvoj nemaš dopca, ne znam.
0: Jel da je malo zagužvalo, a?
2: Jes.
0: Tako ti je to, ono, isto ko kada autobus krene po onu prvu smjenu, znaš, pa i duplak vozi, ali nema teorije, čovječe, šta?
2: Pa jes, nema teorije, ja. Evo ako, ja ću, oni, glasatku i uzo, pepišo njega.
0: Dobro.
2: I pozdrav za tebe, za tvoj malu, za tvoj porod, tvoj malu pricezu, za ovoga, Danijela i njegovu porod, malu sinčića, za Miriju i njenu porod, sve koji sada rode, koji svi rode. Pozdravam Ljuž, pozdravam puno naše muka s asfalta, pozdravam naše koje, Guspu, Ljubinku, Antišu, Radojku, našu, ovu, kako ime, Nodvi, njeni mali, glasiće umiljati, Osmana, Hasana, sekretaricu, sve po Osmanu u spisku, uzvraćam Osmanu, veliki pozdrav i Marku iz Doboja, jutro sam i čuo. A daj, on je za mene ozdao kad su ovi jedina moja.
0: Jedina moja, bit će...
2: I ako stigne od ovoga Željke i Oksimovića, on je lane moje.
0: Jedina moja i lane moje, yes. Evo ga.
2: Ugodno da ovice, pa se čujemo kasnije.
0: Hvala lijepa, Zoks moj dobri, svako dobro želim tebi i svima koji nas

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Sinoć je u centru Sarajeva donešen dio duha usorskog kraja. Usora je bila sudionica manifestacije Šetnica kulture, manifestacije na otvorenom koju organizira Federalno ministarstvo kulture i sporta na obali Maka Dizdara u Sarajevu s ciljem promocije kulture, tradicije, različitosti i umjetnosti i povezivanje gradova, općina, udruga i njihovog kulturnog nasljeđa te približavanje baštine građanima i posjetiteljima. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak i glazbena škola Osnovne škole Ivana Frafrane Jukića predstavili su se plesom, pjesmom, narodnim nošnjama, usorskim delicijama i posjetitelje odveli u naš kraj i dali im dašak tradicije Usore u Sarajevu. Federalno ministarstvo prostornog uređenja oglašava javni poziv za uvid u glavni projekat za izgradnju dijela tunela Putnikovo brdo 2 i dijela trase autoceste na koridoru 5C pod dionica Putnikovo brdo Medakovo. Uvid se vrši u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja uz prethodnu najavu. Obavještavamo sve stranke u postupku, odnosno vlasnike nekretnina koji su dio ovoga postupka, kao vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje odobrenje za građenje, da mogu pristupiti uvidu u glavni projekat. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno je li sve spremno za izbore 4. listopada. Poseban problem predstavlja nedostatak osoblja koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Za održavanje izbora nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ponovno raspisalo natječaj za njihov izbor na biračkim mjestima. Ne samo da nam nedostaju operateri, izborna povjerenstva na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava, kazala je članica SIP-a Irena Hadžiabdić. Dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi se trebali koristiti na biračkim mjestima. Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 milijuna maraka, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekt vrijedan 110,5 milijuna maraka. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.

na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli. Treća emisija u kojoj se hitamo hitovima, izbor hita narodnjaka. Čuli smo pobjedničku pjesmu od prekjučer, jer jučer evo nismo imali hita dana zbog hitnosti situacije. Usne vrele kao žar, Nino nas je uveo. A danas ćemo se družiti uz dva Halida, a gdje su dva gospodina, tu je i gospođa, između njih je Dragana Mirković. Putuj, srećo moja, Halid Muslimović, prilog broj 1. Ljubavi pjevaće Dragana Mirković, a Halid Bešlić i zanesen tom ljepotom. Idemo preslušati naše prijedloge, a ostalo sve znate, trebate nas pozvati na 032895221 i dati svoj sud o našim današnjim prijedlozima u ovom 260. danu ove 2026. godine. Do kraja godine imamo još 105 dana. Ajdemo prvi Halid Muslimović, putuj, srećo moja, prijedlog broj 1.

Ponovio sam mnogo puta, noća se najteže ili ti putuj, putuj, srećo moja. Halid Muslimović je prijedlog broj 1 u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na Valojma Radio Usore. Idemo dalje, slušat ćemo Draganu Mirković, pjesma Ljubavi, prijedlog broj 2.

Ljubavi, pusti me da te isprati, kaže Dragana Mirković, naš današnji prijedlog broj 2. I ostalo nema da čujemo drugoga Halida i zanesen tom ljepotom prijedlog broj 3.

0: problema. Mi idemo dalje, ukoliko u par sekundi dođe vaš sljedeći poziv, ići ćemo s njim, ukoliko ne, zaključit ćemo naše današnje druženje u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. To bi bilo to, dobri moj veseli narode, što se tiče ove emisije. Ovoga trenutka je gumb zakočen. E, ovako, dakle, putuj, putuj, srećo moja, Halid Muslimović 11 vaših glasova, Ljubavi Dragana 10, a najviše 21 glas dobila je pjesma I zanesen tom ljepotom od Halida Bešlića. Nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesmice, poštovani slušatelji, a puno smo ih ostali dužni. Nakon hita Zabavnjaka, Di si rasla, sve poštivam, svoje uživam, Lane moje, Radi radio i jazz bila cijelu noć. Tako da ćemo, nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu hita Dana narodnjaka, poslušati i te pjesmice, a nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 ispunjavamo ove pjesmice koje ste poželjeli kroz ovu emisiju. To je to, mi ispunjavamo sve želje jer mi smo Radio Usora, naše zaštitni znake Zlatna ribica, ne ona klasična Zlatna ribica iz nekih svjetskih voda, nego Zlatna ribica, klen iz naših voda, usorskih voda. Evo ga. Pozdrav svima vama, osobito pozdravljamo one čiji danas vrijeme prolazi uz volan, uz upravljač, na kotačima, na drumovima, na gradilištima, koji voze avione, kamione, strojeve, koji putuju. Pozdrav uistinu svima koji putuju, osobito šoferima. Svi mi lijepo sjednemo, ali šofer jadnik mora da bulji, da prati i da vodi računa o putnicima. Dobri moji šoferi, sretan vam put i prilagodite vožnju uvjetima i stanju na cestama, a svima zajedno i šoferima i putnicima ugodna vožnja i sretan put i dobrodošli do svojih odredišta. Idemo s pobjedničkom pjesmom, Halid Bešlić I zanesen tom ljepotom. Zapamtite, dan bez osmijeha i veselosti je propao dan.
1: Hit dana. Hit.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Francuski ministar za Europu Benjamin Haddad izjavio je da SAD nemaju pravo veta na geopolitičke odluke Europske unije. To dolazi kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa uvođenju carina na proizvode iz Europske unije. Diplomatska napetost izbila je nakon prijedloga da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, što je potez koji je očito izazvao nezadovoljstvo s druge strane Atlantika. Govoreći na televizijskom kanalu Public Senat, Haddad je naglasio pravo Europe da samostalno oblikuje svoj politički put i produbljuje međunarodne odnose, posebno s Kanadom. Trump je zaprijetio Europskoj uniji vrlo visokim carinama ili potpunim prekidom trgovine ako Brisel odluči primiti Kanadu kao pridruženu članicu. Hey!

Italija ukida porez na vozila za 14,5 milijuna automobila i motocikala, izjavila je premijerka Giorgia Meloni, a stručnjaci procenjuju da će taj potez već opterećenu državnu blagajnu stajati više od 2 milijarde eura. Odluka je uslijedila u trenutku kada vlada traži načine kojima će povećati potporu uoči nacionalnih izbora iduće godine. Konzervativna koalicija premijerke Meloni u anketama zaostaje za strankama lijevog centra i suočava se s pritiskom nove krajnje desne stranke nacionalne budućnosti koju vodi Roberto Vanacci i koja potpuno stječe sve veću podršku. Vlada ukida jedan od poreza koji Italijani najviše mrze, rekla je Meloni u priopćenju koje je objavio njezin ured. Ova će se pogodnost odnositi na sve motocikle i više od 70% malih i srednjih automobila, no građani će moći iskoristiti za samo jedno vozilo, stoji u priopćenju ureda vlade. Nacrt uredbe u koji je Reuters imao uvid prije sjednice vlade pokazuje da bi se izuzeće primjenjivalo samo jednu godinu od 1. siječnja do 31. prosinca iduće godine uz trošak od 2,36 milijardi eura. Nije još uvijek jasno odakle će Meloni namaknuti sredstva za financiranje te inicijative. Prema najnovijem proračunskom planu koji bi se trebao ažurirati u sljedeći nekoliko tjedana, očekuje se da će se talijanski javni dug ove godine dosegnuti vrhunac od gotovo 139% bruto domaćeg proizvoda. Pa će tako Italija zamijeniti Grčku na mjestu najzaduženije zemlje eurozone. Koalicijske stranke pozdravile su tu mjeru kao dio vladina programa smanjenja poreza, dok su je kritičari odbacili kao pokušaj skretanja pozornosti s rasta cijena goriva. To je kao liječenje upale pluća pastilom za grlo, rekao je Rossano Sasso, bliski suradnik Roberta Vanaccia. Cijene goriva širom Italije mjesecima rastu zbog američkog rata protiv Irana koji remeti opskrbu u cijelom svijetu, prisiljavajući vladu da do sad izdvoji 2,8 milijardi eura za financiranje smanjenja trošarina.

Vit Antonio Lovalo, najstariji muškarac u Evropi, umro je u dobi od 112 godina, objavile su vlasti u Avigliano u južnoj italijanskoj regiji Basilikati. Ovaj bivši uzgajivač ovaca koji je živio u gradiću istočno od Napolja, rođen je u ožujku 1914. godine, nekoliko mjeseci prije početka Prvog svjetskog rata. Čak i nakon što je navršio 100 godina, Ziton, kako su ga zvali, nastavio je obrađivati vlastiti vinograd. Avigliano je danas izgubio dio svoje povijesti, napisao je na Facebooku gradonačelnik Giuseppe Meca. Ziton je bio jedan od nas. Lovalova supruga preminula je prije nekoliko godina, par je imao 4 djece. Za vrijeme Drugog svjetskog rata

Ovalo je isprva bio na prvoj liniji bojišnice. Po pisanju talijanskih medija bio je ratni zarobljenik u Njemačkoj od 1943. do 1945. godine. Prema popisu koji vodi gerontološka istraživačka skupina, sada je najstariji muškarac u Europi, Portugalac Joaquim Varela, koji ima 111 godina, no na ljestvici najstarijih osoba u Europi nalazi se tek na 32. mjestu iza čak 31 žene. Na istome se popisu nalazi podatak po kojem je najstarija osoba u Europi na svijetu Britanka Ethel Caterham, koja ima 117 godina.

Nepalske vlasti objavile su da je identificirano tek oko 7% tijela pronađenih nakon katastrofalnih poplava i odrona koji su prije nekoliko tjedana pogodili planinske dijelove zemlje, dok tisuće ljudi još čekaju informacije o svojim nestalim članovima. Oko 5200 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, među njima 636 stranih državljana, dok je najmanje 1399 ljudi poginulo, objavila je Nepalska nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. Katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega su bujice, blata, stijena i vode pohvalili.

Arale planinske zajednice i područja hidroelektrana. Vlasti su do sada prikupile DNK uzorke 1206 tijela te 1889 uzoraka članova obitelji nestali. Unatoč tome, identificirano je samo 105 tijela koja su potom predana obiteljima. Potraga za nestalima i dalje traje uz pomoć termalnih dronova, helikoptera i specijaliziranih timova. Spasioci tragaju i za radnicima zarobljenima u tunelima hidroelektrana, a iz nekih su tunela već uspjeli izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačnost planinskog terena, ograničen zračni prostor i velike količine nanesenog materijala. Obitelji stranih državljana kažu da posljednjih dana dobijaju manje informacija o tijeku pretrage. Vlasti pak navode da o situaciji redovito obavještavaju veleposlanstva i obitelji nestalih. S vremenom su sve manje nade da će nestali biti pronađeni živi, dok njihove obitelji dalje čekaju odgovore o njihovoj sudbini.

Plastični dječji motocikli kupljeni za triput veću cijenu od uobičajenih. Kontroverzni željeznički sporazum s Egiptom i javni ugovori koji se smatraju sumnjivima, nova mađarska vlada istražuje troškove tijekom 16-godišnje vladavine nacionalista Viktora Orbana. Proces bi mogao biti dugotrajan.

ali njegov pravni ishod ostaje neizvjestan, upozorila je Ana Unger, direktorica novoosnovane agencije za borbu protiv korupcije, što je izazvalo gnjev nekih građana. 16 godina orbanizma toliko je frustriralo birače da očekuju trenutačne rezultate, ponekad zanemarujući ograničenja vladavine prava, rekao je za AFP politički konsultant Georgo Papp, osobito zato jer su očekivanja velika. Nakon što je pobjedio na parlamentarnim izborima u travnju, konzervativni i proeuropski premijer Peter Mađar obećao je da će vratiti ukradena javna sredstva i privesti korumpirane političare pravdi. Mađarska je uz Bugarsku najniže rangirana zemlja u Europskoj uniji na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala između povratka Viktora Orbana na vlast 2010. i 2025. pala je sa 50. na 84. mjesto. Tijekom 4 Orbanova mandata njegovi bliski suradnici stekli su znatno bogatstvo, često kroz tvrtke koje su profitirale od javnih ugovora, premda je Viktor Orban uvijek negirao bilo kakve nezakonitosti. Odstupanja na dužnost početkom svibnja, mađarska vlada pokrenula je revizije ministarstava i državnih poduzeća, što je rezultiralo s nekoliko kaznenih prijava. Vladini portal navodi 22 slučaja koja su trenutačno upućena istražiteljima, a koja uključuju procijenjenih 5,8 milijardi eura. Policija se posebno fokusira na kupnju 12.000 plastičnih motocikala nabavljenih za 40 eura po komadu, što je cijena otprilike 3 puta viša od njihove navodne cijene, a namijenjeni su za kampanju odnosa s javnošću. Istodobno se istražuje i zajam od 1,5 milijardi eura odobren egipatskim željeznicama za finansiranje vagona u sklopu mađarsko-ruskog partnerstva, za koje je, čini se, na kraju Mađarska preuzela isključivu odgovornost. Ostale istrage usmjerene su na navodnu pronevjeru unutar Nacionalnog kulturnog fonda. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

moraš znati. Dašak tradicije Usore u Sarajevu. Federalno ministarstvo prostornog uređenja oglašava javni poziv za uvid u glavni projekat za izgradnju dijela tunela Putnikovo brdo 2 i dijela trase autoceste na koridoru 5C pod dionica Putnikovo brdo Medakovo. Uvid se vrši u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja uz prethodnu najavu. Obavještavamo sve stranke u postupku, odnosno vlasnike nekretnina koji su dio ovoga postupka, kao vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom k osobi prostornog uređenja uz prethodnu najavu. Obavještavamo sve stranke u postupku, odnosno vlasnike nekretnina koji su dio ovoga postupka, kao vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom k osobi prostornog uređenja uz prethodnu najavu. Obavještavamo sve stranke u postupku, odnosno vlasnike nekretnina koji su dio ovoga postupka, kao vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom k osobi ima duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. Na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
0: Pas pred ogledalom. Jedno kralj koji imao ogroman, ali zaista čudan dvorac. Iznutra je bio prekriven ogledalima, po zidovima, podovima, stropovima, posvuda na tisuće ogledala. Jednoga dana, kad nikoga nije bilo u dvorcu, odneko dotrča neki pas i uđe unutra. Iznenađe nepoznatim mjestom, poče se osvrtati oko sebe. Na svoj užas shvati da je okružen mnoštvo pasa. Bili su posvuda i bilo ih je bezbroj. Namjeravajući se zaštititi od njih, pas im pokaza zube. No u istom trenutku i ostali psi pokazaše zube. On poče režati kako bi zaplašio. Kao odgovor na to, svi psi oko njega počeše režati. Vidjevši to, pas je već bio sasvim siguran kako mu je život u opasnosti i započe lajati. No čim je zalajao, i ostali psi počeše lajati na njega. Što je on jače lajao, to su i oni bivali sve glasniji. Sutradan ujutro, dvorani su našli nesretnog psa kako leži mrtav, sam samcat. Osim njega u dvorcu nije bilo nikoga. Tek milijuni ogledala kojima je bio okružen. Nitko se nije borio s njim, zato što nikoga nije ni bilo. Ipak, on je vidio sebe u ogledalima i to ga je prestrašilo na smrt. Kada se počeo boriti, odrazi u ogledalima su se također počeli boriti. Uginuo je u borbi s milijunima vlastitih odraza koji su ga opkolili sva svih strana. A da je samo jednom prijateljski mahnuo repom, svi bi psi iz ogledala uzvratili.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan počni sedu Arnas Šnigred Rotvodu i stane do Šolotna moc Edisni sof
4: Agul cuva Šolotna moc Ana cuva Pitan šturc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: E, slušaj, slušaj, kažu ovako. Nemoj sine, nisu te za snajke, policajke sve su rado.
1: Rado, šta?
2: Viđene.
1: Crta. Znam ja mjesto gdje ćeš ti biti. Radim.

0: nakon 5 mjeseci. Na današnji dan 1977. godine rođena poznata hrvatska pjevačica Renata Končić, poznatija kao Minea. Na današnji dan 1978. godine potpisivanjem okvirnih mirovnih planova za Bliski istok i između Izraela i Egipta u Camp Davidu završeni razgovori predsjednika Egipta Anvara El Sadata, premijera Izraela Menahema Begina i predsjednika SAD-a Jimmya Cartera. Na današnji dan 1980. godine bivši diktator Nikaragve general Anastasio Somoza Debayle ubijen u atentatu u Paragvaju gdje je živio u izbjeglištu nakon zbacivanja s vlasti u srpnju 1979. godine. Na današnji dan 1994. godine umro britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. stoljeća. Na današnji dan 2008. godine američke federalne rezerve izdvojile 85 milijardi dolara za pomoć kompaniji AIG, najvećem osiguravajućem društvu u SAD-u, da bi ga spasile od bankrota. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Usovski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultatnog. Potrebni uvjeti, KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makvenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makvenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makvenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Sinoć je u centru Sarajeva donešen dio duha usorskog kraja. Usora je bila sudionica manifestacije Šetnica kulture, manifestacije na otvorenom koju organizira Federalno ministarstvo kulture i sporta na obali Maka Dizdara u Sarajevu s ciljem promocije kulture, tradicije, različitosti i umjetnosti i povezivanje gradova, općina, udruga i njihovog kulturnog nasljeđa te približavanje baštine građanima i posjetiteljima. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak i glazbena škola Osnovne škole Ivana Frafrane Jukića predstavili su se plesom, pjesmom, narodnim nošnjama, usorskim delicijama i posjetitelje odveli u naš kraj i dali im dašak tradicije Usore u Sarajevu. Federalno ministarstvo prostornog uređenja

0: Udruženja oglašava javni poziv za uvid u glavni projekat za izgradnju dijela tunela Putnikovo brdo 2 i dijela trase autoceste na koridoru 5C pod dionica Putnikovo brdo Medakovo. Uvid se vrši u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja uz prethodnu najavu. Obavještavamo sve stranke u postupku, odnosno vlasnike nekretnina koji su dio ovoga postupka, kao vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje odobrenje za građenje, da mogu pristupiti uvidu u glavni projekat. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno je li sve spremno za izbore 4. listopada. Poseban problem predstavlja nedostatak osoblja koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Za održavanje izbora nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ponovno raspisalo natječaj za njihov izbor na biračkim mjestima. Ne samo da nam nedostaju operateri, izborna povjerenstva na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava, kazala je članica SIP-a Irena Hadžiabdić. Dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi se trebali koristiti na biračkim mjestima. Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 milijuna maraka, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekt vrijedan 110,5 milijuna maraka. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. Na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

obitelj, obitelj i zdravlje. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Na redu je još jedno izdanje emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. U današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje donosimo sljedeće teme. Nutricionistica otkrila 5 namirnica koje mnogi smatraju zdravima, a zapravo nisu. Jesen samo što nije, nemojte zaboraviti očistiti jednu stvar prije nego što voda krene u zidove. Imate stari mobitel u ladici, zbog umjetne inteligencije čak i pokvareni uređaji dobivaju na vrijednosti. Nova prijetnja preko mobitela, virus koji vam može preuzeti kontrolu nad uređajem i ukrasti sve podatke. Premazali su 340 krovova u bijelo. Kad su provjerili račune za struju, uslijedio je šok. Ovo su priče, ovo su teme koji će obilježiti naše današnje druženje u emisiji Obitelj.

Znanost o prehrani stalno se mijenja, pa nije neobično da namirnice koje su nekoć oslovile za zdrave kasnije dobiju potpuno drugačiju reputaciju. To se ne događa samo ljudima koji prate savjete iz medija ili iz društvenih mreža. I nutricionisti i dijetetičari tijekom karijere mijenjaju stavove o pojedinim proizvodima kako se pojavljuju nova istraživanja i kako stječu više iskustva u radu s pacijentima. Američka registrirana dijetetičarka Jessica Cording kaže da je odrasla 90-ih u vrijeme kada je gotovo sve bilo bez masti, s malo masti ili light, a upravo su se takvi proizvodi predstavljali kao najbolji izbor. S vremenom je međutim shvatila da oznaka light ili bez šećera ne znači automatski da je neka namirnica nutritivno kvalitetna. Cording naglašava da nijednu hranu ne treba promatrati potpuno izolirano, prenosi Večernji list. Nije problem povremeno pojesti nešto što nije naročito hranjivo. Mnogo je važnije kako izgleda cjelokupna prehrana. Problem nastaje kada ljudi neki proizvod smatraju zdravim i zbog toga ga jedu u velikim količinama ili se previše oslanjaju na njega. Ona izdvaja 5 proizvoda koje je i sama nekoć smatrala boljim izborom nego što zapravo jesu. Biljne zamjene za meso. Kada su biljni, burgeri, kobasice i druge zamjene za meso počeli masovno osvajati tržište, mnogi su ih automatski doživljavali kao zdraviju alternativu. Cording priznaje da je i sama nekoć mislila da proizvod mora biti bolji samo zato što nije napravljen od mesa. Međutim, među biljnim zamjenama postoje goleme razlike. Neki proizvodi mogu biti dobar izbor, ali mnogi industrijski prerađeni proizvodi sadrže dosta soli, aditiva i drugih dodataka. Kod pojedinih ljudi mogu pridonijeti nadutosti i drugim probavnim tegobama. Jedno randomizirano istraživanje iz 2022. godine u kojem su zdrave odrasle osobe nekoliko tjedana konzumirale biljne, a zatim životinjske zamjene za meso, nije pokazalo očekivano poboljšanje pokazatelja upale kod biljne verzije. To ne znači da su sve biljne zamjene za meso nezdrave, već da oznaka sama po sebi nije jamstvo nutritivne kvalitete. Prilikom izbora važnije je pogledati količinu proteina, natrija, zasićenih masti i popis sastojaka. Sir bez masti. Tijekom razdoblja velike borbe protiv masti, proizvodi potpuno lišeni masti često su se predstavljali kao idealna opcija. Među njima je bio i sir bez masti. Cording kaže da takvi proizvodi često prolaze kroz intenzivniju industrijsku preradu kako bi zadržali prihvatljivu teksturu i okus, zbog toga mogu sadržavati više zgušnjivača i drugih dodataka. Problem je i u sitosti. Masti pridonose okus i osjećaju sitosti, pa potpuno uklanjanje masti može dovesti do proizvoda koji manje zadovoljava i nakon kojeg je glad brže vrati. Takvi sirevi često se ni ne tope kao standardni punomasni proizvodi, a Cording ističe da upravo osjećaj uskraćenosti kod nekih ljudi kasnije može dovesti do prejedanja. Američko udruženje za srce i dalje preporučuje mliječne proizvode s manje masti kao dio prehrane usmjerene na zdravlje srca, ali to nije isto što i inzistiranje na potpuno bezmasnim proizvodima. Dijetalna gazirana pića, pića bez šećera, dugo su slovila za gotovo automatski bolju zamjenu za obične gazirane napitke. U njima nema velike količine šećera i znatno su manje kalorična, ali to ne znači da ih treba tretirati kao zdravstveni proizvod. Cording kaže da je neko smatrala da su napici s umjetnim zaslađivačima sasvim logičan izbor, ali danas prema njima ima više rezervi. Svjetska zdravstvena organizacija 2023. godine svrstala je aspartman u skupinu tvari koje su moguće kancerogene za ljude. Važno je međutim naglasiti da ta klasifikacija govori o postojanju potencijalne opasnosti, a ne o tome da

Normalna konzumacija automatski izaziva rak. Istodobno stručnjaci sve više proučavaju dugoročne učinke različitih zaslađivača. Kod nekih ljudi redovita konzumacija dijetalnih gaziranih pića može pridonijeti glavoboljama, nervozi zbog kofeina ili probavnim tegobama. Kording upozorava i na takozvani zdravstveni oreol, osoba može odabrati dijetalno piće i zbog toga steći dojam da je cijeli obrok zdraviji nego što zapravo jest. Light jogurt. Slična priča prati i niskokalorične jogurte. Na pakiranju često ističu vrlo mali broj kalorija i malo ili nimalo masti, što lako stvara dojam da su idealan izbor za doručak ili užinu, ali njihova nutritivna vrijednost može biti prilično skromna. Kording navodi da pojedini light jogurti sadrže umjetne zaslađivače, malo kalorija i relativno malo proteina, zbog čega ne pružaju dug osjećaj sitosti. Ako se netko oslanja na njih kao na glavni doručak ili međuobrok, moguće je da će ubrzo ponovno ogladnjeti. Kao bolju opciju navodi običan grčki jogurt bez dodanog šećera, koji obično sadrži više proteina i može pružiti znatno dulji osjećaj sitosti. Naravno, ni ovdje pravilo nije apsolutno. Sastav proizvoda razlikuje se od proizvođača do proizvođača, pa je deklaracija mnogo korisnija od same riječi light na prednoj strani pakiranja. Zamrznuti jogurt. Frozen jogurt ili zamrznuti jogurt godinama se prodaje kao lakša alternativa sladoledu i upravo tu mnogi upadaju u zamku. Iako zamrznuti jogurt može sadržavati nešto kalcija i u nekim slučajevima aktivne bakterijske kulture, on je i dalje desert. Može sadržavati značajne količine šećera, a veliki problem predstavlja način na koji se najčešće poslužuje. Kupci često sami pune velike čaše i dodaju čokoladu, preljeve, bombone, kekse, orašaste plodove i druge dodatke. Konačni proizvod tada lako može imati kalorijsku vrijednost cijelog obroka. Jedno američko istraživanje pokazalo je da su ljudi koji su jeli zamrznuti jogurt, osobito uz dodatke, ukupno unosili više kalorija nego ljudi koji su birali običan jogurt. Kording zato naglašava da ga ne treba predstavljati kao zdravu hranu. To ne znači da ga treba izbjegavati. Mnogo realni pristup jeste promatrati ga kao ono što jeste, poslastica. Zdravo ne piše uvijek na pakiranju. Zajedničko svim ovim proizvodima jeste to što su u nekom trenutku dobili snažan zdravstveni imidž. Bez masti, bez šećera, biljno, light, sve su to izrazi koji lako mogu stvoriti dojam da je proizvod automatski dobar izbor, ali nutritivna vrijednost ne može se procijeniti na temelju jedne riječi. Važni su količina proteina, vlakana, šećera, soli i masti, stupanj prerade, veličina porcije i na kraju ostatak prehrane tijekom dana. Zato stručnjaci sve češće naglašavaju isto, ni jedna pojedinačna namirnica neće sama uništiti zdravlje, ali ni etiketa zdravo ne znači mnogo ako se ne pogleda što se zapravo nalazi unutra.

0: Ma kako, pa ja sviram C! Halo!
1: Pa još ima, još ima!
0: Halo!
1: O, ide piva, ide piva! Ajde, ide piva! Ma koga?
2: Obitelj, obitelj i zdravlje. Zdravlje. Jesenski dani donose opadanje lišća koje uz kišu i vjetar vrlo brzo završi na krovu. Iako čišćenje oluka rijetko tko stavlja na vrh popisa prioriteta, samo nekoliko šaka trulog lišća i grančica može stvoriti štetu na fasadi, krovnoj konstrukciji i temeljima. Kada se odvodni kanali zapuše lišćem i muljem, voda tijekom jačeg pljuska nema kamo otjecati, zbog toga se počinje vraćati pod crijep i lim, natapa letve izolaciju te dovodi do truljenja građe i pojave vlage na stropovima. Prelivanje preko ruba stvara stalne slapove niz zidove koji uništavaju završni sloj fasade, a s prvim zimskim minusima zarobljena vlaga ledi se i doslovno drobi žbuku. Osim toga, mokro lišće zadržava vodu koja pri niskim temperaturama pretvara oluke u teške ledene blokove što dovodi do krivljenja nosača i pucanja spojeva. Za čišćenje nije potrebna skupa oprema, već malo opreza i stabilne ljestve koje se ne smiju naslanjati izravno na lim. Lišće je najbolje uklanjati radnim rukavicama i plastičnom lopaticom, a može poslužiti prerezana plastična boca kako se ne bi oštetio zaštitni premaz. Nakon uklanjanja krupnog otpada žljebove treba isprati vrtnim crijevom da se provjeri prohodnost vertikala. Kako biste spriječili ponavljanje ovog problema na otvore okomitih cijevi, dovoljno je postaviti jednostavne plastične ili mrežaste hvatače lišća koji koštaju svega par maraka, a sprečavaju začepljenja na najnepristupačnijim dijelovima. Prenosi Večernji list.

0: obitelj i zdravlje.
1: Globalna nestašica memorijskih čipova potaknuta snažnom potražnjom industrije umjetne inteligencije mijenja i tržište rabljenih pametnih telefona. Čak i stari ili oštećeni uređaj koji su godinama završavali zaboravljeni u ladicama sada mogu vrijediti više jer raste potražnja za njihovim dijelovima. Prenosi poslovni HR. Kupci koji se bave obnovom i popravkom uređaja sve se više natječu za komponente koje su se donedavno smatrale premalo vrijednima da bi se isplatilo spašavati. Razlog nije nagli rast ekološke svijesti, nego jednostavna računica. Kako memorija i drugi dijelovi poskupljuju, raste i vrijednost komponenti koje se mogu ponovno upotrijebiti. Podaci platforme B-Stock, specijalizirane za poslovnu preprodaju rabljenih uređaja, pokazuju da su cijene Apple-ovi i Samsung-ovi telefona porasle u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na prethodna dva tromjesečja. U prvoj polovici godine uređaji srednje C kategorije prvi su put po broju prodanih primjeraka prestigli telefone iz najlošije D kategorije. Na njih je otpadalo 37,8% prodaje, dok je udio uređaja najlošije kvalitete iznosio 31,6%. Među Apple-ovim uređajima najvišu prosječnu cijenu postigao je iPhone 17 Pro Max koji se prodavao za prosječno $940, neovisno o stanju uređaja. Kod Samsunga su među najprodavanijim modelima bili Galaxy S23, Ultra, S22 Ultra i S24 Ultra. Nakon predstavljanja Galaxy S26 porasle su i cijene Samsungovih starijih premium modela, pa je dobro očuvani S23 Ultra u lipnju dosezao $425. No, rast cijena ne znači da vlasnici masovno iz ladica izvlače stare uređaje samo kako bi ih prodali. B-Stock upozorava da ljudi telefone općenito koriste dulje nego prije, pa na tržište nakon nekoliko godina dolazi i više uređaja lošijeg stanja. Istodobno se mijenja i računica popravka i ponovne uporabe dijelova. Proizvođači za sad ne vade rutinski memorijske čipove iz oštećenih telefona kako bi ih ugrađivali u nove uređaje, jer bi pritom trebalo riješiti pitanja testiranja, kompatibilnosti i pouzdanosti. No, rast cijena memorije znači da se sve više isplati spašavati druge iskoristive komponente koje prije nisu opravdavale trošak rada. Vrijednost tako mogu zadržati zasloni moduli kamera, baterije.

Baterije, priključci za punjenje, kućišta, zvučnice, kabeli i tiskane pločice. To što je cijeli telefon svrstan u najnižu kategoriju ne znači da su svi njegovi dijelovi loši. Primjerice, uređaj star 4 ili više godina može pasti na provjeri samo zbog istrošene baterije, iako su zaslon, kamere ili drugi dijelovi još potpuno upotrebljivi. Zato sada i telefoni koje bi vlasnici prije smatrali praktički bezvrijednima mogu pronaći kupca. Kako raste cijena novih komponenti, popravljači i trgovci rabljenom elektronikom spremniji su platiti uređaje iz kojih mogu izvući dijelove za daljnju prodaju ili popravke. Hoće li taj trend u konačnici znatnije smanjiti količinu elektroničkog otpada, još nije jasno. Tech Radar zaključuje da za sad više izgleda kao tržišna prilagodba na skuplje i teže dostupne komponente nego kao nagli ekološki zaokret potrošača.

0: obitelj i zdravlje.
1: Zamislite da netko može pratiti što radite na mobitelu, ukrasti lozinku za banku, presresti SMS, kod za potvrdu plaćanja i čak preuzeti kontrolu nad uređajem. Još je neobičnije to što mu za krađu podataka ne mora nužno biti potreban ni vaš pristup internetu. Upravo takvu prijetnju otkrili su stručnjaci za kibernetičku sigurnost iz tvrtke Kaspersky. Riječ je o novom zlonamjernom programu na Androide pod nazivom Manik,

koji kombinira nekoliko opasnih sposobnosti, može špionirati korisnika, krasti podatke iz bankarske aplikacije i omogućiti napadaču da daljinski upravlja zaraženim mobitelom. Što sve Manik može ukrasti? Manik je, ističu stručnjaci, posebno opasan jer cilja podatke koji se danas nalaze na gotovo svakom pametnom telefonu. Među ostalim može pokušati doći do lozinki i podataka za prijavu, podataka iz bankarskih aplikacija i servisa za plaćanje, podataka iz kriptonovčanika i mjenjačnica, kodova za dvostruku autentifikaciju, SMS poruka i obavijesti, kodova koje korisnik dobiva za potvrdu prijave ili transakcije. I tu priča postaje još ozbiljnija. Manik napadaču može omogućiti kontrolu nad zaraženim uređajem. To znači da problem nije samo u tome što bi netko mogao saznati neku lozinku. Napadač može pokušati upravljati određenim funkcijama telefona, čitati ono što se prikazuje na ekranu i izvoditi druge radnje na uređaju, prenosi T-portal. Kako pojašnjavaju, Manik koristi Androidovu funkciju, odnosno značajke pristupačnosti koje su prvenstveno namijenjene osobama s poteškoćama vida i drugim korisnicima kojima olakšavaju korištenje uređaja. Sama funkcija nije opasna, problem nastaje kada joj zlonamjerna aplikacija dobije pristup. Tada može očitavati sadržaj na zaslonu, pritiskati gumbe i izvoditi određene radnje umjesto korisnika. Manik tu mogućnost kombinira s vlastitim sustavom za praćenje unosa. Primjerice, kada korisnik upisuje lozinku u bankarsku aplikaciju, zlonamjerni program može zabilježiti pritiske tipki. Sve se pritom može odvijati gotovo neprimjetno jer korisnik i dalje vidi pravu aplikaciju banke, a ne neku očitu lažnu stranicu. Program također pokušava prepoznati kakvu je informaciju upravo ukrao, je li riječ o lozinci, e-mail adresi, SMS kodu, kodu za otključavanje mobitela ili čak podacima koji izgledaju kao kriptofraza za oporavak novčanika. Manik ne mora korisniku pokazati da se nešto neobično događa. Prema analizi Kaspersky, napadači mogu daljinski upravljati zaraženim uređajem, dok se na zaslonu može prikazati primjerice crni ekran ili lažna poruka o ažuriranju sustava. Zlonamjerni program može također pokušati otežati vlastito uklanjanje i iskoristiti pristup telefonu kako bi promijenio sigurnosne postavke. Normalno bi bilo očekivati da zlonamjerni program ukradene podatke pošalje napadaču putem interneta, no Manik ima alternativu. Ako zaraženi mobitel nema pristup internetu, može pohraniti ukradene podatke na uređaju i potražiti druge zaražene mobitele u blizini putem Wi-Fi-a ili Bluetootha. Ako pronađe drugi zaraženi uređaj koji ima pristup internetu, može mu proslijediti podatke, taj uređaj ih potom šalje napadačima. Podaci čak mogu putovati kroz lanac zaraženih uređaja. Prema Kasperskiju, zadana konfiguracija omogućuje do 4 takva posredna uređaja. Ako nema odgovarajućeg uređaja u blizini, ukradeni podaci ostaju spremljeni i pokušaj se može ponoviti kasnije. Istraživači još nisu utvrdili točan način na koji napadači u svakom slučaju instaliraju Manik. Međutim, kao moguće puteve zaraze navode zlonamjerne aplikacije, APK datoteke s neslužbenih stranica, poveznice poslane e-mailom ili aplikacijama za komunikaciju, te lažne internetske stranice. Važan detalj je da Google, prema informacijama koje su prenesene Kasperskiju, nije pronašao tragove širenja Manika kroz aplikacije na službenom Google Play Store-u. To sugerira da bi korisnici mogli biti posebno izloženi ako aplikacije instaliraju iz neslužbenih izvora. Prema aplikacijama koje Manik cilja, istraživači su zaključili da je prijetnja usmjerena na korisnike u nizu evropskih zemalja. Među njima su Austrija, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Litva, Nizozemska, Poljska, Rusija, Slovačka, Španjolska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kako se zaštititi? Najvažnije je biti oprezan prilikom instalacije novih aplikacija na Android uređaj. Stručnjaci posebno savjetuju da se ne instaliraju aplikacije iz nepouzdanih i neslužbenih izvora. Također, treba dobro razmisliti prije nego što se nekoj aplikaciji dopusti pristup značajkama pristupačnosti. Ako aplikacija

koja nema očit razlog za takvu funkciju, traži mogućnost čitanja sadržaja zaslona i upravljanja uređajem, to bi trebao biti ozbiljan znak za oprez. Dobra je praksa i redovito ažurirati mobitel i aplikacije te koristiti pouzdanu sigurnosnu zaštitu. Posebno treba biti oprezan s poveznicama koje stižu porukama ili e-mailom i ponudama za aplikacije koje nisu dostupne u službenim trgovinama.

0: obitelj i zdravlje. Eksperiment u Filadelfiji pokazao je da reflektirajući premaz na krovu znatno smanjuje zagrijavanje kuće i potrošnju električne energije za klima uređaje. Bijeli premaz na krovovima smanjuje unutarnju temperaturu stropa za 2,2 do 2,8 stupnjeva Celzijevi te potrošnju struje za oko 560 kWh godišnje. Ponekad najjednostavnija rješenja mogu dati iznenađujuće rezultate. Eksperiment proveden u Filadelfiji pokazao je da običan reflektirajući premaz na krovu može smanjiti zagrijavanje kuće i rad klima uređaja. Umjesto ugradnje novih uređaja i skupih sustava, bilo je dovoljno promijeniti način na koji krov reagira na sunčevu svjetlost, prenosi večernji list. Početkom ovoga stoljeća u SAD-u je pokrenut Philadelphia Cum Homes projekt. Projekt čiji je cilj bio provjeriti koliko se zagrijavanje domova može smanjiti ako se spriječi da tamni krovovi apsorbiraju veliki dio sunčeva zračenja. Između 2001. i 2003. godine nanijete bijeli reflektirajući premaz na krovove približno 340 kuća u kojima su živjele starije osobe s niskim primanjima. Uglavnom je bila riječ o kućama u nizu, karakterističnima za ovaj američki grad. Nisu korišteni solarni paneli, pametni sustavi za klimatizaciju, niti neka nova tehnologija. Ideja se temeljila na jednostavnom fizikalnom principu. Svijetle površine odbijaju znatno više sunčeva zračenja od tamnih. Rezultati su pokazali da promjena krova uistinu može utjecati na temperaturu u objektu. Maksimalna temperatura unutarnje površine stropa smanjena je za približno 2,2 do 2,8 Celzijevi stupnjima. U spavaćim sobama na gornjim katovima koje nisu imale klima uređaj, maksimalna temperatura zraka pala je za oko 1,1 stupanj. Još zanimljiviji rezultat pojavio se na računima za struju. Kućanstva su u prosjeku smanjila godišnju potrošnju električne energije za klimatizaciju za oko 560 kWh. Drugim riječima, umjesto da se troši dodatna energija kako bi se toplina izbacila iz kuće, dio problema riješen je tako što je spriječeno da tolika količina topline uopće uđe u objekt. Objašnjenje leži u svojstvu koje se naziva albedo. Tamna površina krova apsorbira veliki dio sunčeva zračenja i pretvara ga u toplinu. Krov se zagrijava, a dio te energije zatim se prenosi prema unutrašnjosti kuće. Bijela ili druga izrazito reflektirajuća površina vraća znatno veći dio zračenja u okolicu, što je albedo neke površine veći, to ona odbija više sunčeve energije. Takozvani hladni krovovi kombiniraju visoku refleksiju sunčeva zračenja sa sposobnošću oslobađanja dijela topline koju ipak apsorbiraju. Rezultat je niža temperatura krova, manji prijenos topline u kuću i manja potreba za radom klima uređaja. Eksperiment u Filadelfiji nije bio jedini koji je pokazao ovakav učinak. Florida Solar Energy još je 1995. godine nanio bijeli akrilni premaz za krov jedne škole u Cocoa Beachu. Tijekom iduće godine zabilježeno je smanjenje potrošnje električne energije od 13.000 kWh, dok je vršeno opterećenje električne mreže smanjeno za oko 10%. Istraživači Berkeley laboratorija proučavali su tri poslovne zgrade u Kaliforniji. Povećanjem reflektivnosti krovova, njihove ljetne temperature smanjene su sa oko 79 na približno 49 Celzijevih stupnjeva, dok je u jednom objektu potrošnja klima uređaja pala za 18%. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiju Valu.
1: Hvala!

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Sinoć je u centru Sarajeva donešen dio duha usorskog kraja. Usora je bila sudionica manifestacije Šetnica kulture, manifestacije na otvorenom koju organizira Federalno ministarstvo kulture i sporta na obali Maka Dizdara u Sarajevu s ciljem promocije kulture, tradicije, različitosti i umjetnosti i povezivanje gradova, općina, udruga i njihovog kulturnog nasljeđa te približavanje baštine građanima i posjetiteljima. Članovi kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak i glazbena škola osnovne škole Ivana fra Frane Jukića predstavili su se plesom, pjesmom, narodnim nošnjama, usorskim delicijama i posjetitelje odveli u naš kraj i dali im dašak tradicije Usore u Sarajevu. Federalno ministarstvo prostornog uređenja oglašava javni poziv za uvid u glavni projekat za izgradnju vlasnike nekretnina koji su dio ovoga postupka kao vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje odobrenje za građenje da mogu pristupiti uvidu u glavni projekat. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali i dalje nije izvjesno je li sve spremno za izbore 4. listopada. Poseban problem predstavlja nedostatak osoblja koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Za održavanje izbora nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ponovno raspisalo natječaj za njihov izbor na biračkim mjestima. Ne samo da nam nedostaju operateri, izborna povjerenstva na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava, kazala je članica SIP-a Irena Hadžiabdić. Dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi se trebali koristiti na biračkim mjestima. Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 milijuna maraka, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekt vrijedan 110,5 milijuna maraka. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. Na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverni.

Severozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

Bio sam taksista, bio sam fašista, tvoj lični stilista i tvoj gitarista, sve sam ti bio. Najbolji ljubavnik, najbolji drug, a ti si htjela.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu

postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Na redu je još jedno izdanje emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. U današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje donosimo sljedeće teme. Nutricionistica otkrila 5 namirnica koje mnogi smatraju zdravima, a zapravo nisu. Jesen samo što nije, nemojte zaboraviti očistiti jednu stvar prije nego što voda krene u zidove. Imate stari mobitel u ladici, zbog umjetne inteligencije čak i pokvareni uređaji dobivaju na vrijednosti. Nova prijetnja preko mobitela, virus koji vam može preuzeti kontrolu nad uređajem i ukrasti sve podatke. Premazali su 340 krovova u bijelo. Kad su provjerili račune za struju, uslijedio je šok. Ovo su priče, ovo su teme koji će obilježiti naše današnje druženje u emisiji Obitelj i zdravlje. Ostanite uz nas, ukoliko vas ove teme zanimaju, startamo sa prvom za nekoliko trenutaka.

Znanost o prehrani stalno se mijenja, pa nije neobično da namirnice koje su nekoć oslovile za zdrave kasnije dobiju potpuno drugačiju reputaciju. To se ne događa samo ljudima koji prate savjete iz medija ili iz društvenih mreža. I nutricionisti i dijetetičari tijekom karijere mijenjaju stavove o pojedinim proizvodima kako se pojavljuju nova istraživanja i kako stječu više iskustva u radu s pacijentima. Američka registrirana dijetetičarka Jessica Cording kaže da je odrasla 90-ih u vrijeme kada je gotovo sve bilo bez masti, s malo masti ili light, a upravo su se takvi proizvodi predstavljali kao najbolji izbor. S vremenom je međutim shvatila da oznaka light ili bez šećera ne znači automatski da je neka namirnica nutritivno kvalitetna. Cording naglašava da nijednu hranu ne treba promatrati potpuno izolirano, prenosi Večernji list. Nije problem povremeno pojesti nešto što nije naročito hranjivo. Mnogo je važnije kako izgleda cjelokupna prehrana. Problem nastaje kada ljudi neki proizvod smatraju zdravim i zbog toga ga jedu u velikim količinama ili se previše oslanjaju na njega. Ona izdvaja 5 proizvoda koje je i sama nekoć smatrala boljim izborom nego što zapravo jesu. Biljne zamjene za meso. Kada su biljni, burgeri, kobasice i druge zamjene za meso počeli masovno osvajati tržište, mnogi su ih automatski doživljavali kao zdraviju alternativu. Cording priznaje da je i sama nekoć mislila da proizvod mora biti bolji samo zato što nije napravljen od mesa. Međutim, među biljnim zamjenama postoje goleme razlike. Neki proizvodi mogu biti dobar izbor, ali mnogi industrijski prerađeni proizvodi sadrže dosta soli, aditiva i drugih dodataka. Kod pojedinih ljudi mogu pridonijeti nadutosti i drugim probavnim tegobama. Jedno randomizirano istraživanje iz 2022. godine u kojem su zdrave odrasle osobe nekoliko tjedana konzumirale biljne, a zatim životinjske zamjene za meso, nije pokazalo očekivano poboljšanje pokazatelja upale kod biljne verzije. To ne znači da su sve biljne zamjene za meso nezdrave, već da oznaka sama po sebi nije jamstvo nutritivne kvalitete. Prilikom izbora važnije je pogledati količinu proteina, natrija, zasićenih masti i popis sastojaka. Sir bez masti. Tijekom razdoblja velike borbe protiv masti, proizvodi potpuno lišeni masti često su se predstavljali kao idealna opcija. Među njima je bio i sir bez masti. Cording kaže da takvi proizvodi često prolaze kroz intenzivniju industrijsku preradu kako bi zadržali prihvatljivu teksturu i okus, zbog toga mogu sadržavati više zgušnjivača i drugih dodataka. Problem je i u sitosti. Masti pridonose okus i osjećaju sitosti, pa potpuno uklanjanje masti može dovesti do proizvoda koji manje zadovoljava i nakon kojeg je glad brže vrati. Takvi sirevi često se ni ne tope kao standardni punomasni proizvodi, a Cording ističe da upravo osjećaj uskraćenosti kod nekih ljudi kasnije može dovesti do prejedanja. Američko udruženje za srce i dalje preporučuje mliječne proizvode s manje masti kao dio prehrane usmjerene na zdravlje srca, ali to nije isto što i inzistiranje na potpuno bezmasnim proizvodima. Dijetalna gazirana pića, pića bez šećera, dugo su slovila za gotovo automatski bolju zamjenu za obične gazirane napitke. U njima nema velike količine šećera i znatno su manje kalorična, ali to ne znači da ih treba tretirati kao zdravstveni proizvod. Cording kaže da je neko smatrala da su napici s umjetnim zaslađivačima sasvim logičan izbor, ali danas prema njima ima više rezervi. Svjetska zdravstvena organizacija 2023. godine svrstala je aspartman u skupinu tvari koje su moguće kancerogene za ljude. Važno je međutim naglasiti da ta klasifikacija govori o postojanju potencijalne opasnosti, a ne o tome da normalna konzumacija automatski izaziva rak.
Istodobno, stručnjaci sve više proučavaju dugoročne učinke različitih zaslađivača. Kod nekih ljudi redovita konzumacija dijetalnih gaziranih pića može pridonijeti glavoboljama, nervozi zbog kofeina ili probavnim tegobama. Kording upozorava i na takozvani zdravstveni oreol, osoba može odabrati dijetalno piće i zbog toga steći dojam da je cijeli obrok zdraviji nego što zapravo jest. Light jogurt. Slična priča prati i niskokalorične jogurte. Na pakiranju često ističu vrlo mali broj kalorija i malo ili nimalo masti, što lako stvara dojam da su idealan izbor za doručak ili užinu, ali njihova nutritivna vrijednost može biti prilično skromna. Kording navodi da pojedini light jogurti sadrže umjetne zaslađivače, malo kalorija i relativno malo proteina, zbog čega ne pružaju dug osjećaj sitosti. Ako se netko oslanja na njih kao na glavni doručak ili međuobrok, moguće je da će ubrzo ponovno ogladnjeti. Kao bolju opciju navodi običan grčki jogurt bez dodanog šećera, koji obično sadrži više proteina i može pružiti znatno dulji osjećaj sitosti. Naravno, ni ovdje pravilo nije apsolutno. Sastav proizvoda razlikuje se od proizvođača do proizvođača, pa je deklaracija mnogo korisnija od same riječi light na prednjoj strani pakiranja. Zamrznuti jogurt. Frozen jogurt ili zamrznuti jogurt godinama se prodaje kao lakša alternativa sladoledu i upravo tu mnogi upadaju u zamku. Iako zamrznuti jogurt može sadržavati nešto kalcija i u nekim slučajevima aktivne bakterijske kulture, on je i dalje desert. Može sadržavati značajne količine šećera, veliki problem predstavlja način na koji se najčešće poslužuje. Kupci često sami pune velike čaše i dodaju čokoladu, preljeve, bombone, kekse, orašaste plodove i druge dodatke. Konačni proizvod tada lako može imati kalorijsku vrijednost cijelog obroka. Jedno američko istraživanje pokazalo je da su ljudi koji su jeli zamrznuti jogurt, osobito uz dodatke, ukupno unosili više kalorija nego ljudi koji su birali običan jogurt. Kording zato naglašava da ga ne treba predstavljati kao zdravu hranu. To ne znači da ga treba izbjegavati. Mnogo realni pristup jeste promatrati ga kao ono što jeste, poslastica. Zdravo ne piše uvijek na pakiranju. Zajedničko svim ovim proizvodima jeste to što su u nekom trenutku dobili snažan zdravstveni imidž. Bez masti, bez šećera, biljno, light, sve su to izrazi koji lako mogu stvoriti dojam da je proizvod automatski dobar izbor, ali nutritivna vrijednost ne može se procijeniti na temelju jedne riječi. Važni su količina proteina, vlakana, šećera, soli i masti, stupanj prerade, veličina porcije i na kraju ostatak prehrane tijekom dana. Zato stručnjaci sve češće naglašavaju isto, ni jedna

Pojedinačna namirnica neće sama uništiti zdravlje, ali ni etiketa zdravo ne znači mnogo ako se ne pogleda što se zapravo nalazi unutra.

0: Ma kako, pa ja sviram C!
1: Halo!
0: Pa još ima, još ima!
1: Halo!
0: O, ide piva, ide piva! Ma koga?
2: Obitelj i zdravlje. Jesenski dani donose opadanje lišća koje uz kišu i vjetar vrlo brzo završi na krovu. Iako čišćenje oluka rijetko tko stavlja na vrh popisa prioriteta, samo nekoliko šaka trulog lišća i grančica može stvoriti štetu na fasadi, krovnoj konstrukciji i temeljima. Kada se odvodni kanali zapuše lišćem i muljem, voda tijekom jačeg pljuska nema kamo otjecati, zbog toga se počinje vraćati pod crijep i lim, natapa letve izolaciju te dovodi do truljenja građe i pojave vlage na stropovima. Prelivanje preko ruba stvara stalne slapove niz zidove koji uništavaju završni sloj fasade, a s prvim zimskim minusima zarobljena vlaga ledi se i doslovno drobi žbuku. Osim toga, mokro lišće zadržava vodu koja pri niskim temperaturama pretvara oluke u teške ledene blokove što dovodi do krivljenja nosača i pucanja spojeva. Za čišćenje nije potrebna skupa oprema, već malo opreza i stabilne ljestve koje se ne smiju naslanjati izravno na lim. Lišće najbolje uklanjati radnim rukavicama i plastičnom lopaticom, a može poslužiti prerezana plastična boca kako se ne bi oštetio zaštitni premaz. Nakon uklanjanja krupnog otpada žljebove treba isprati vrtnim crijevom da se provjeri prohodnost vertikala. Kako biste spriječili ponavljanje ovog problema na otvore okomitih cijevi, dovoljno je postaviti jednostavne plastične ili mrežaste hvatače lišća koji koštaju svega par maraka, a sprečavaju začepljenja na najnepristupačnijim dijelovima. Prenosi Večernji list.

obitelj i zdravlje. Globalna nestašica memorijskih čipova potaknuta snažnom potražnjom industrije umjetne inteligencije mijenja i tržište rabljenih pametnih telefona. Čak i stari ili oštećeni uređaj koji su godinama završavali zaboravljeni u ladicama sada mogu vrijediti više jer raste potražnja za njihovim dijelovima. Prenosi poslovni HR. Kupci koji se bave obnovom i popravkom uređaja sve se više natječu za komponente koje su se donedavno smatrale premalo vrijednima da bi se isplatilo spašavati. Razlog nije nagli rast ekološke svijesti, nego jednostavno

računica. Kako memorija i drugi dijelovi poskupljuju, raste i vrijednost komponenti koje se mogu ponovno upotrijebiti. Podaci platforme B-Stock, specijalizirane za poslovnu preprodaju rabljenih uređaja, pokazuju da su cijene Apple-ovi i Samsung-ovi telefona porasle u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na prethodna dva tromjesečja. U prvoj polovici godine uređaji srednje C kategorije prvi su put po broju prodanih primjeraka prestigli telefone iz najlošije D kategorije. Na njih je otpadalo 37,8% prodaje, dok je udio uređaja najlošije kvalitete iznosio 31,6%. Među Apple-ovim uređajima najvišu prosječnu cijenu postigao je iPhone 17 Pro Max, koji se prodavao za prosječno $940, neovisno o stanju uređaja. Kod Samsunga su među najprodavanijim modelima bili Galaxy S23, Ultra, S22 Ultra i S24 Ultra. Nakon predstavljanja Galaxy S26 porasle su i cijene Samsungovih starijih premium modela, pa je dobro očuvani S23 Ultra u lipnju dosezao $425. No, rast cijena ne znači da vlasnici masovno iz ladica izvlače stare uređaje samo kako bi ih prodali. B-Stock upozorava da ljudi telefone općenito koriste dulje nego prije, pa na tržište nakon nekoliko godina dolazi i više uređaja lošijeg stanja. Istodobno se mijenja i računica popravka i ponovne uporabe dijelova. Proizvođači za sad ne vade rutinski memorijske čipove iz oštećenih telefona kako bi ih ugrađivali u nove uređaje, jer bi pritom trebalo riješiti pitanja testiranja, kompatibilnosti i pouzdanosti. No, rast cijena memorije znači da se sve više isplati spašavati druge iskoristive komponente koje prije nisu opravdavale trošak rada. Vrijednost tako mogu zadržati zaslon i moduli kamera, baterije, priključci za punjenje, kućišta, zvučnice, kabeli i tiskane pločice. To što je cijeli telefon svrstan u najnižu kategoriju ne znači da su svi njegovi dijelovi loši. Primjerice, uređaj star 4 ili više godina može pasti na provjeri samo zbog istrošene baterije, iako su zaslon, kamere ili drugi dijelovi još potpuno upotrebljivi. Zato sada i telefoni koje bi vlasnici prije smatrali praktički bezvrijednima mogu pronaći kupca. Kako raste cijena novih komponenti, popravljači i trgovci rabljenom elektronikom spremniji su platiti uređaje iz kojih mogu izvući dijelove za daljnju prodaju ili popravke. Hoće li taj trend u konačnici znatnije smanjiti količinu elektroničkog otpada, još nije jasno. Tech Radar zaključuje da za sad više izgleda kao tržišna prilagodba na skuplje i teže dostupne komponente nego kao nagli ekološki zaokret potrošača.

0: obitelj i zdravlje.
1: Zamislite da netko može pratiti što radite na mobitelu, ukrasti lozinku za banku, presresti SMS, kod za potvrdu plaćanja i čak preuzeti kontrolu nad uređajem. Još je neobičnije to što mu za krađu podataka ne mora nužno biti potreban ni vaš pristup internetu. Upravo takvu prijetnju otkrili su stručnjaci za kibernetičku sigurnost iz tvrtke Kaspersky. Riječ je o novom zlonamjernom programu na Androide pod nazivom Manik, koji kombinira nekoliko opasnih sposobnosti, može špionirati korisnika, krasti podatke iz bankarske aplikacije i omogućiti napadaču da daljinski upravlja zaraženim mobitelom. Što sve Manik može ukrasti? Manik je, ističu stručnjaci, posebno opasan jer cilja podatke koji se danas nalaze na gotovo svakom pametnom telefonu. Među ostalim može pokušati doći do lozinki i podataka za prijavu, podataka iz bankarskih aplikacija i servisa za plaćanje, podataka iz kriptonovčanika i mjenjačnica, kodova za dvostruku autentifikaciju, SMS poruka i obavijesti, kodova koje korisnik dobiva za potvrdu prijave ili transakcije. I tu priča postaje još ozbiljnija. Manik napadaču može omogućiti kontrolu nad zaraženim uređajem. To znači da problem nije samo u tome što bi netko mogao saznati neku lozinku. Napadač može pokušati upravljati određenim funkcijama telefona, čitati ono što se prikazuje na ekranu i izvoditi druge radnje na uređaju, prenosi T-portal. Kako pojašnjavaju, Manik koristi Androidovu funkciju, odnosno značajke pristupačnosti koje su prvenstveno namijenjene osobama s poteškoćama vida i drugim korisnicima koji olakšavaju korištenje uređaja. Sama funkcija nije opasna, problem nastaje kada joj zlonamjerna aplikacija dobije pristup. Tada može očitavati sadržaj na zaslonu, pritiskati gumbe i izvoditi određene radnje umjesto korisnika. Manik tu mogućnost kombinira s vlastitim sustavom za praćenje unosa. Primjerice, kada korisnik upisuje lozinku u bankarsku aplikaciju, zlonamjerni program može zabilježiti pritiske tipki. Sve se pritom može odvijati gotovo neprimjetno jer korisnik i dalje vidi pravu aplikaciju banke, a ne neku očitu lažnu stranicu. Program također pokušava prepoznati kakvu je informaciju upravo ukrao, je li riječ o lozinci, e-mail adresi, SMS kodu, kodu za otključavanje mobitela ili čak podacima koji izgledaju kao kriptofraza za oporavak novčanika. Manik ne mora korisniku pokazati da se nešto neobično događa. Prema analizi Kaspersky, napadači mogu daljinski upravljati zaraženim uređajem, dok se na zaslonu može prikazati primjerice crni ekran ili lažna poruka o ažuriranju sustava. Zlonamjerni program može također pokušati otežati vlastito uklanjanje i iskoristiti pristup telefonu kako bi promijenio sigurnosne

postavke. Normalno bi bilo očekivati da zlonamjerni program ukradene podatke pošalje napadaču putem interneta, no Manik ima alternativu. Ako zaraženi mobitel nema pristup internetu, može pohraniti ukradene podatke na uređaju i potražiti druge zaražene mobitele u blizini putem Wi-Fi-a ili Bluetootha. Ako pronađe drugi zaraženi uređaj koji ima pristup internetu, može mu proslijediti podatke, taj uređaj ih potom šalje napadačima. Podaci čak mogu putovati kroz lanac zaraženih uređaja. Prema Kasperskiju, zadana konfiguracija omogućuje do 4 takva posredna uređaja. Ako nema odgovarajućeg uređaja u blizini, ukradeni podaci ostaju spremljeni i pokušaj se može ponoviti kasnije. Istraživači još nisu utvrdili točan način na koji napadači u svakom slučaju instaliraju Manik. Međutim, kao moguće puteve zaraze navode zlonamjerne aplikacije, APK datoteke s neslužbenih stranica, poveznice poslane e-mailom ili aplikacijama za komunikaciju, te lažne internetske stranice. Važan detalj je da Google, prema informacijama koje su prenesene Kasperskiju, nije pronašao tragove širenja Manika kroz aplikacije na službenom Google Play Store-u. To sugerira da bi korisnici mogli biti posebno izloženi ako aplikacije instaliraju iz neslužbenih izvora. Prema aplikacijama koje Manik cilja istraživaču su zaključili da je prijetnja usmjerena na korisnike u nizu evropskih zemalja. Među njima su Austrija, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Litva, Nizozemska, Poljska, Rusija, Slovačka, Španjolska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kako se zaštititi? Najvažnije je biti oprezan prilikom instalacije novih aplikacija na Android uređaje. Stručnjaci posebno savjetuju da se ne instaliraju aplikacije iz nepouzdanih i neslužbenih izvora. Također, treba dobro razmisliti prije nego što se nekoj aplikaciji dopusti pristup značajkama pristupačnosti. Ako aplikacija koja nema očit razlog za takvu funkciju traži mogućnost čitanja sadržaja zaslona i upravljanja uređajem, to bi trebao biti ozbiljan znak za oprez. Dobra je praksa i redovito ažurirati mobitel i aplikacije te koristiti pouzdanu sigurnosnu zaštitu. Posebno treba biti oprezan s poveznicama koje stižu porukama ili e-mailom i ponudama za aplikacije koje nisu dostupne u službenim trgovima.

obitelj i zdravlje. Eksperiment u Filadelfiji pokazao je da reflektirajući premaz na krovu znatno smanjuje zagrijavanje kuće i potrošnju električne energije za klima uređaje. Bijeli premaz na krovovima smanjuje unutarnju temperaturu stropa za 2,2 do 2,8 stupnjeva Celzijevi te potrošnju struje za oko 560 kW.

sati godišnje. Ponekad najjednostavnija rješenja mogu dati iznenađujuće rezultate. Eksperiment proveden u Filadelfiji pokazao je da običan reflektirajući premaz na krovu može smanjiti zagrijavanje kuće i rad klima uređaja. Umjesto ugradnje novih uređaja i skupih sustava, bilo je dovoljno promijeniti način na koji krov reagira na sunčevu svjetlost, prenosi večernji list. Početkom ovoga stoljeća u SAD

0: Nanijete bijeli reflektirajući premaz na krovove približno 340 kuća u kojima su živjele starije osobe s niskim primanjima. Uglavnom je bila riječ o kućama u nizu, karakterističnima za ovaj američki grad. Nisu korišteni solarni paneli, pametni sustavi za klimatizaciju, niti neka nova tehnologija. Ideja se temeljila na jednostavnom fizikalnom principu. Svijetle površine odbijaju znatno više sunčeva zračenja od tamnih. Rezultati su pokazali da promjena krova uistinu može utjecati na temperaturu u objektu. Maksimalna temperatura unutarnje površine stropa smanjena je za približno 2,2 do 2,8 Celzijevih stupnjeva. U spavaćim sobama na gornjim katovima koje nisu imale klima uređaj, maksimalna temperatura zraka pala je za oko 1,1 stupanj. Još zanimljiviji rezultat pojavio se na računima za struju. Kućanstva su u prosjeku smanjila godišnju potrošnju električne energije za klimatizaciju za oko 560 kWh. Drugim riječima, umjesto da se troši dodatna energija kako bi se toplina izbacila iz kuće, dio problema riješen je tako što je spriječeno da tolika količina topline uopće uđe u objekat. Objašnjenje leži u svojstvu koje se naziva albedo. Tamna površina krova apsorbira veliki dio sunčeva zračenja i pretvara ga u toplinu. Krov se zagrijava, a dio te energije zatim se prenosi prema unutrašnjosti kuće. Bijela ili druga izrazito reflektirajuća površina vraća znatno veći dio zračenja u okolicu, što je albedo neke površine veći, to ona odbija više sunčeve energije. Takozvani hladni krovovi kombiniraju visoku refleksiju sunčeva zračenja sa sposobnošću oslobađanja dijela topline koju ipak apsorbiraju. Rezultat je niža temperatura krova, manji prijenos topline u kuću i manja potreba za radom klima uređaja. Eksperiment u Filadelfiji nije bio jedini koji je pokazao ovakav učinak. Florida Solar Energy još je 1995. godine nanio bijeli akrilni premaz za krov jedne škole u Cocoa Beachu. Tijekom iduće godine zabilježeno je smanjenje potrošnje električne energije od 13.000 kWh, dok je vršeno opterećenje električne mreže smanjeno za oko 10%. Istraživači Berkeley laboratorija proučavali su tri poslovne zgrade u Kaliforniji. Povećanjem reflektivnosti krovova, njihove ljetne temperature smanjene su sa oko 79 na približno 49 Celzijevih stupnjeva, dok je u jednom objektu potrošnja klima uređaja pala za 18%. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiju Valu.
1: Hvala!

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: MHz FM Stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
1: Čujemo se.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Usorski radio.

Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Usorski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.